0: dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, stranken, ja. English.
0: Å oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg spør fisk en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vet du, madjarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu
0: prošle godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mimo.